Majandambi maingetete tinzila tovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala yo mati masengalatana nakuka wona hafu hinawe. Tivikele ukungomisa malotedzedzedze kulini nawe.